Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

pred zorove sa njine strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk, i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inat ću joj pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njine strane obično žal, zatužija džinoka je poranjeni ždral, al postane krotka kad drne je vodka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa, kao violončelo. I tek da znam

Znam da kasno je i da telefon nervira, bezbroj poruka. Al opet sam ja, iako znam da nema.

Znam da kasno je i da te samo nerviram s bezbroj poruka. Samo htio sam reći da s druge te strane neko čeka, neko još uvijek tvoj. Samo htio sam reći da s tobom bi sve iz početka. Nazovi, ostavljam broj. Samo htio sam reći da s druge te strane neko čeka, neko još uvijek.

0: nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

I kako to i pjesma kaže, dobrodošli i dobro vam jutro, dragi naši. Evo nas u vikend programu Radio Gradašca na FM 98,3 MHz, drugi je dan vikenda. Nadam se da vas je ova kiša koja je tokom ove noći padala malo rashladila i da ćete onakom vedriji krenuti u novo jutro, no i novi dan. No, bit će sparno, bit će toplo, tako da, eto, ovaj vikend preporuka je svakako da iskoristite na najbolji mogući način. Ako nemate nikakvih obaveza, ostanite sa nama uz FM 98,3 MHz, slušat ćemo muziku, pričati, govoriti o nekim aktuelnim temama, ali svakako dati priliku vama da nam ponešto kažete i da poslušamo vaše muzičke želje. Na početku našeg programa servisne informacije, u 9 sati pozitivne priče, o 9.30 kolaž nedjelju, vaši pozdravi i muzičke želje. Sa naravno kolažom informacija koje mogu biti, vjerujem, interesantne za sve vas. Od 11:30 do 12:00 muzičko-marketinški blok Radio Gradašca. Tako će izgledati i ova vikend šema prijepodnevnog programa u kojoj su vaši domaćini Samira Hamzić i Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

0: Sizifej! Hej, Sizifej!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u

0: dragi naši, evo nas u još jednom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja na FM 98,3 MHz i ove nedjelje smo tu zbog vas, slušamo vaše pozdrave i vaše muzičke želje. Čekamo pozive na broj 035-817-427 ili vaše poruke na Viber broj 061-26-49. Izvolite, pozovite nas, kažete vaš pozdrav i muzičku želju. Do tada mi idemo do informativnog centra Bihamka. Frekvencija vozila je slabijeg intenziteta. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje pojačan intenzitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila, obavezno koriste sigurnosni pojas. Biham moli i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ako ćete prema Gračanici, ima jedna mala obavijest, no prije toga da čujemo vas. Halo, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Sve najbolje vama, vašim kolegama, da se ne ponavljam. Znate da to mislim stalno, pretpostavljate ovo. Uh-huh. I da budete zdravi i živi i da stane ovaj rat prokliti, ovaj, ne da će u svijetu. Žao mi više ovog naroda jer znam šta je rat. Ali sve dalje da prebrojana ljeta, nešto mi danas nije dan nikako dobar, pa mi tako ode.
0: Biće Rizo Hamidović i prebrojana ljeta. Hvala vam lijepo za poziv, prijatno i do slušanja. Već sam rekao, evo jedna mala obavijest, ukoliko ćete prema Gračanici, održavanje međunarodne biciklističke utrke je danas, pa će tim povodom od 12 do 14 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnom putu R460 Gračanica Bukva od raskršća kod BKC-a Gračanica do raskršća na Bukvi, javljaju iz Bihamka. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informišu putem kamera na web stranici Bihamka www.bihamk.ba. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, pojačan promet

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 06.

031-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 64.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
3: Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
4: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Kad su ti ramena uža, da si bar za glavu kraća, lakše bi našla muža, znaš koliko to majci znači. Da si manja, da si tanja, barem 2-3 centimetra. Ako mama trpiš sranja, mogla bi ti biti sretna.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Radio Gradačac.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

ili muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića, 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Za tebe umreti je sitnica, za tebe umreti je sitnica, za mene...

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.